na dai ondiai, naši špala vi noga nada a, ni hat karmiš komčit, na ogli banju postavit, ti